0: yawo nan
1: ma wo nan
0: yawo nan
1: mo na ade na wo ba ma so da mu honom wa es ant na no wo yira ba ha
0: oi me se de be ba so da mu ma hunu de
1: aha
0: na ningina ne se
1: aha
0: me ya me gina hoi ma kwa ho kirem papa me ho akire me a ma otimi se edru me bi na se se nka me numa dro kra wu
1: oh
0: yan so me yirinti ane me yira chichir fo
1: mo
0: edru me bi se ma dwuma me yegina sei ama me yire ono na okọ na aba wa ma ma nu aduane a me nya bini
1: oh
0: me yire oye maso masom
1: oye maso masom ne wa he
0: oh bola ho
1: bola ho
0: mm
1: oh
0: yes,
1: na bibo na yede na atemi ka radio so
0: oh me ti won ka radio so se e be na na ya se nanum ni
1: aha
0: me da hon ma me yire da hon na me yire nya ne me se minti adanse a ngrofo edie se odifo bi so wa peja
1: ko dia peja
0: ela ho me de minim odifo kro na adanse ne me ti mani no je me ti ya ne se abe baby so ya ba se ni o se awize ni o na adanse a wo die ni nkrofo adanse o mu die no
1: na wo o aka na ba sare kasa ma na hausa kasa
0: ba se awize ba sare
1: na ba sare
0: ah ba sare
1: na wo te ye
0: na me te ye
1: wo yire na nya ne wo ma wo te ye
0: na me te ye
1: e te wo te ye na abaya na o ka na ba sare kasa
0: sa me no o ka ne present o gusu a wo ka
1: aha
0: ana mitie ya chire nda do do no a dia dance dia dance enti dia mpese mo hunu se ye ya no kren se sa ba se ni ba no na o dia dance e
1: o dia dance e
0: sa
1: ana na dwo o yiri nya ne o
0: sa
1: e ma wutie ye
0: tie ye
1: mo
0: enti o ho na mse no na sa ba sa fo ya na se nipa bi ti sei e kure dia dance e fo sa o difo e hu dia be se ma ho chire nyina e chi no be ko o sofo no ho
1: nya betre o se Saba sare fo na dat wo mo san krofo ya na wo mo nsa da nya so fo
0: wo mo san no ni
1: e bi san
0: da fo da fo e binum san sebi sebi ya na do do na mo sa nyi ayi o mo ta nyi adi fo ni sa so fo ni sa
1: aha nti eti wo ti se bi mo kasa
0: sa
1: obi kasa sa no
0: na se se a kama kuma se nipa bi ti se kura di adanse de a enye me so mama ne ne me haw no me de be ko di fo no nim
1: mo
0: eti adye chi na mso no me ntware ye nti me ntware ye no me ni ka sika iko be bo so me be nhie ni kapra kra ntombotom e na obe ya e ma me ka sika se me nko ti me ba ye no le se se nipa wo ho bebrebe eti me kra no tekti no me ko di a chire ba bi eti asere me nya wo no me bre pa so na me nya wo eti bre me nya wo no e na o ma me oyer se adane bo
1: di are se form no
0: e re se form no
1: oyer ni ye friend adane bo wa ye
0: than boy re and our mom
1: e tu nya bi
0: mi nya bi na mama kwankere se me kwa me fa nkwhye fom na me nkama se nguso
1: na me bo na na wo tire wo na wo dwali wie no a witness ka wan na maska fro ka
0: ba ira kre ya no mama keska
1: en wo sa maska beto wa yini bi
0: wo sa mama keska beto wa yini bi
1: me ba oba apa e ma bi se ne ya na wose ya wale wo mu ma bi se yi mama
2: mura
1: wo na ma papa niska no
2: me pa twan
1: na wo wose na anya ne na anajo no
2: awo kira abe fie ho ntino me kwa na me bre
1: enti wo na
2: me ntimi na
1: eti wo tie radio na na ate ye na aka che ne so wo ntie
2: a wo ntie de ekoso na ade achia me ma na kwa
1: aha
2: na me ma ni sika
1: eti wo de ade achia o ma ni sika ma ne ba de okwa bola ho kwa ye maso maso mu
2: se me ma nkwa na wo no wo no so ba ye be fie a nkwala ane ne me ne nu nyina wo
1: ye
2: nya dia ni
1: enti awa se wo no ne ba ho na wo ko bola ho
2: ko pepa ni bidi ye maso maso mu
1: mo etu na ama ni sika fro ka ba ye
2: ba cho ai
1: mo wa ya dia papa aha eye ma mo dia tena mic no wa mi hia obi ana nso akasa na ey wo ma wo ba ye tu wo ba ye ro benya wa ye na de sha fom ni bi
0: me benya bi
1: wo benya bi
0: me benya bi
1: na amamfo no mo no me pa cho dia be me manwu ni se me mpem hrodo hrada sem enya afi ni ya ba beka na sichi bi wo ba so de mo hopa
0: me ba hopa
1: e die ne si ya wunu wo wunu bia bia no obi tiem no wa ba so de mo wonom na anon ya wada na bia na oba honom na bia ohu e die ne si ya pa o mam
0: ye si ya ma mi hu a me kan se be beto abrante bi wo nyini kakra ofri italy na ba italy italy boga
1: ampa
0: wo tente kokko sa
1: ampa ai no kure en no kure
0: e na ababa bi ma bi won so kwa no won kwa no nyam nam wo so ama wa wo ba
1: aha
0: won so
1: a dia na akura da na ne ne ne sa so na me sa ne nkom no

0: kuduane o
1: ampa na ji na ji
0: o ti hasuo
1: pa ji na nsuo to ayemfa nipa nko ho
0: kwere na ni abere o ti hasuo
1: me da se enti anopa ya abrantem ma me wate eti ma mi si me namba no so na wate mi aba odi from patcho medru kejeti enti office nanim wo wo si me musa kumase ahinkru ahinkru ahinkru menya ka first na ye fre no ofenso ahinkru ofenso ahinkru se se ye yi ni din ato ne baabi ye fre na ahinkru Kumase ahinkro so amera na button so wo so wo pe ahinkro me ba cho me pa ahinkro ka wo mukra wo nka kra na ya kire wo ka ya na ya kire o aha nti e ya abra me ba cho fa 2-3 me nya do ma ahinkro asem na me ku me me ne bro na me to a me kasa me wo asa nti me kumase e na me kasa nti wa wo bono no tie se e ye kumase ahinkro asante ahinkro e ho na me wo nti anopa e bra udi obe duru baabiya kejetia baabiya so pe ahinkru ahinkru baabi first baabiya na ye fre na ofenso ahinkru no e na ye fre na ahinkru ahinkru no me ba che obi enti udi e enkodru ahinkru fie osu obesu wo zen filling station uduru wono ma busa baabiya twa nchensin because u frizen wa ne soro en ye twa nchensin omo na omo fenso ono ebo mu kosoro ti udi owura baabiya twa nchensin unya hunu baabiya twa nchensin na ubisa sofo na abetmensa de waba foforo na omusu omaso da ona obi abetro ma minsisi me number no so na me nsore na sofo safo en ma di udi ho nsomra me number ne ye 0543 294480 na baako nso eka ho ni eno nso ye 0544 0544 94 3201 Beba cho number mienu na media atudwa wo nyira FM no so. Wan fre wi atumi fre wi. Anopa ba bia wo bia nsimuntem. Wo ba na wunhu na no wa fre me no. Wo fre me 0543294480 ne so amaje wo so. Ana 0544943201. Ya besa hia same time next week. Akora nyame tese fo wo nyira
0: wo so so. Na

time wo mere kon awedi die wie na se wonom ne enam yensechi na se behu sakraye bia ko hu doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye etidie dura e free shalina healthcare

0: na ono amu nu de oyede hu se sunsun bi de wachi nti na ono ne bana ka kwantu ma wo mai wa misa no
1: mpaache o da bi
0: okay to aso nti o ka asa na oyede
1: me su me panyi ya no panyi ka asa kire mi sei se ya ne o ka na meti se yi ya no de me mpɛ nti wo ka kire mi se me fa paint rubber enko ba bi adan foforo na ye ye si aye ye ba ko se o ba ye betenam no me fa paint rubber nko no mo shadow no ma na me fa mara na me duru fi a me fa nsuo mfra na me ndwa ne sa 7 days and adwo 12 na me dware wi a sunsun no bekɔ ama be ma na ba enti mi ko shia duro no tugu ye mi bi a duro no so duro na ni te se moja
0: wo di o machi ni o mo ko ye e ba ji a duro no
1: me ko mo nche ko ji a duro no ba
0: ha na ade ba fi wan fa bi anwa
1: ma fa bi anwa ma fa nka me hokra na mi ko shia gu ye enti afi na fi wa sha ase wo ne me enti asetena pa wan na me so sa abufuo ni ade ade ni nyina mu na manya abotre na me te fi ye afi de mi wo hwa la si mi da dem anajo na maame no me da hwa me ti hey kromfo na me soro ko ho mi ko hwa mi da mi ko na kromfo no ma bu na kunu mi nim ni pa okun na me da me ho bai esa se me ne me ba e na da dem akra no ye bo na me te na maame no makwan ti maame the force aji akra no a wone ne da sori mi su mi ti fie wa bi
0: Wow, ba.
1: Mpachan. Inti akura
0: na. Bema na ba.
1: Bema.
0: De ona wonyem no no awawo no no.
1: Mpachan. Se say wanya 13 years. Okay. Na afi na wanya 12 years and half.
0: Yeah.
1: Inti ne ye ne say akura no minim se bia akura asem bi kura wako ho. E na mama so di mirika ko. Ko hwe ba bi akro fo okro no ewo. San se wako to ama me minim tam a wodeda onantem. Me so me nchan na woda ntem me wura den me ni nyina na wura den bi kura woda jame ndi me san wo hwa ene ntem kwada me san wo hwa na maame no ofre me dan me ku afu na ofre me se ya wati asem aba na kronfo no omo chichi amanfo de omo ko police station enti bra na police fo atwam wo hasan ti bra na me mo case kana tu kwan na me se ma na se de me ni ba bi a me ko
0: na wo ka konfo ne ho
1: mpa acha me ko hwe bi me ko ho
0: wo ko ho asa wo nko ba okro no
1: mpa acha de
0: na ya bro no e na wo de wo ko hwe bi
1: sa
0: e nti se nya wo nko na ko na na na ko ye ma osika mu adwane
1: na me se me nko wo si chinchina me nko yesa ye beche me e na wo ma mi ka sika me di to aso nti me ni
0: wo ma ba wo ko ko school du se
1: mpa acha mbe ko form 1 na mi jai
0: eh form 1 de no
1: mpa acha Jesus.
0: Ana uja ye. Inti so bi ka san sem we kire o se, ya bru konfo, woda ne baabi, mi so bi kokko hwe bi. Eti mame, we de me na me tie wade ase me no na tie me igane akohi.
1: Me kan bra e o se da, me nko. Na ma ni na chinje na, wo ma me ka sika 2.5. Na me ko to a woman no, me ni na tena pe wo Cape Coast. Mi ko duri ye.
0: Ha.
1: Me ko ya. Asetena no nkoye sa wona ma me koye na me frɛ ne sɛ ne ma nkoye na wo sɛ ne ma ma ɔka sika wo benya baabi fofra kwa na mba
0: ah
1: me bedru nkanya na me konya adwuma bi me sɛ asetena kwa de anya me kɔtena bi mu nkyɛn
0: he na mpakye wo wode sɛ sika ne ma wa mo akɔ no ɔbɔ wo kunu na mane na afrɛ wo kunu bɔ na mane sɛ de wo ma me ka ne ɔntim kɔ wo kan
1: wo sɛ wo de me nkɔ wase mame mfre no nti mi kwadru ye no
0: 16
1: wase mame mfre be ma no se mi tukwan mame nkra mabusu afo so mi ye se mi ko mi kru wase mame nko ho wo de amen ko nti mi kwadru nkan na na mame no obu o ma ne busu ani be bu mepun nani o ma ne be bu mepun nani se ade chi dan si ho madwane sa na o friend ban bo na mane
0: ah
1: madwane na otu bo foko e kuro mo se omunko kan kire me ofa se mini kuro num o se ah na dan mi wusu ani ni de wotimi nyira sa watu kwa onum ne tene wotimi adwa na wankra mo enye nokre nti o ma na obi fra mi se memra na ma se se madwa na mankra na me bai to ka kire me se ya mama hwe ne wansi kuro num biem ba bi a wono nya kuna ware na bebo obra techi man msa ni mama ya fa no ho adwen je wo se meba
0: na wo koye no dadada na wo koye ni nyina no na wo ne wo